no agyere fo mo ma yen kro ye nyankopon Jesus ye wura yi ye wura no no ye wote no no ye jankobia no hey tete tete nyankopon ye kro ye she wan yo nyam ye wura ti nyam ye ye wura yi